ကနေ့ကတည်းကအာကာရှဝါနီရှလောင်ကဘွန်စပီနိုလိုက်စပါဆောက်ပညောပွိုင်းတာအာမီတမ်ယူမီဖ်ဥပယရင်ကာရူပတ်ဥပရာစပန်ရူဆာကီလဟတ်ပီလာရူဘန်ယောစငွေငီလိုက်စထရီမင်းနကနျူးစ်အွန်အဲအပ်ဟာကနေ့ကပေါ်ငင်ဝန်လမ်စပီကနောစငပ်ယကပရိုဂရမ်ကီဆူရီရောဘတ်ငီဒန်မန်ပန်တမ်စပီယီကီဂျင်းရိုင်းနဲ့ပရစ်တီလီယန်နုံကလောက်ဘတ်ကကန်ဟွန်းကွမ်ဂျူရူကီဂျင်းရိုင်းနဲ့ပဒຽງဟွန်လန်ဂျရာဘတ်ကကနွန်းသူငျက်စဒန်ငယ်ကနေပရိုဂရမ်နကဘငင်းစငပ်ရှာယကင်းကီလိုက်လီကီဂျင်းရိုင်းနဲ့ပရစ်တီလီယန်နုံကလောက်ဘတ်ကကနွန်းကဂျင်းရိုင်းကဘီလိုက်ကတဲ့ဥမ်ဖနຽງဥမန်စီယမ်ရှဝေးဝတ်ဖိုင်ဘတ်ကဂျင်းရိုင်းကဘလာအိုက်ကတဲ့ဝတ်ရှစ်တຽງဟပ်တဲ့ကီအေရီယော

0: ကနေ့ကတည်းကအာကာရှ်ဝါနီရှလောင်ဘွန်ချပီနိုလိုက်စပါဆော့ပူညို 0.8 မီတာဟိုမီဒီယမ်ဝေ့ဗ်ဥပရင်ကတ်ဘတ်ဥပရက်စပါအန်ဒရပ်ဆော့ကီလိုဟတ်စ်ဖီလာရိုဘနီအစငိုဂီပရိုဂရမ်ကီဂျငီနဂနျူးစ်အွန်အဲရ်အပ်ပါလောက်နောင်စငပ်ဟာရှွာဘငင်ယတ်ပရန်ဘကပရိုဂရမ်ကီဂျငီခ်ဆူရီရောကနေ့ကလောင်ကဂျင်းပန်မနာကဘဒန်ကမ်ကာဒက်ပတီကမစ်ရှနာကဒစ်ထရစ်အစ်ခါစီဟီလ်စ်ရှလောင်ကလပန်တပတ်ဘာဘာယကီကုစနမ်ပဒမာကုမ်ကာပဒမာဝီဘူရှန်ပဒမာဘူရှန်ဘတ်ပဒမာရှရီအန်စပန်ပနာဟကစငိရခေယာကရီပပလစ်ဒေအာဟဂျာအပူညိုကီနိုကီနိုဂီရိုဒွန်ဆပ်ကေဘလာပေါခမတ်ဘတ်ကေဘဒန်ကေဂျင်းဂျပ်အကာတ်လစ်တရေချာကပူလီပူသီကစပော့တ်မက်ဒီဆင်ဆိုရှယ်ဝါခ်ဆိုင်ယန့်စ်ဘတ်အင်ဂျင်နီယာရင်ပပလစ်အဖဲယာစ်စီဗယ်ဆာဗစ်စထရိတ်ဘတ်အင်ဒတ်စထရီဘတ်ကီဝေကီဝေကီလာဘနာဟကီကရတန်ဂျွန်ကီခနန်ဘန်ယိုအပတ်ကေဂျင်းမန်ဂျာနာကစော်ကာဘတ်ကီကရတန်ကေဒေဗန်ဖာရှ်ကော့ဖစ်ဂျွန်ကာဒက်ပတီကမစ်ရှနာအီစ်ခါစီဟီလ်စ်ဒစ်ထရစ်ရှလောင်ဟာလနိရှဝါကာအပေါထရီဂူဂျီလီယိုအာဟဂျာအပူန်ရီယိုyekjingte bakham baniya laban yo nak district website eastkhasihills.gov.in listeners, this is Akashvani Shillong and here is an important announcement. The Deputy Commissioner East Khasi Hills District Shillong informs that the Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, will be announced on the occasion of Republic Day 2027. The awards seek to recognize work of any distinction and are given for distinguished and exceptional achievements or services in all fields of disciplines such as art, literature and education, sports, medicines, social work, science and engineering, public affairs, civil service, trade and industry, etc. All persons without any distinction of race, occupation, position or gender are eligible for these awards. Intending individuals from East Khasi Hills District who desire their names to be recommended to the government for the award are requested to send their nominations to the office of the Deputy Commissioner East Khasi Hills District Shillong on or before the 20th of June 2026. Detailed information may be downloaded from the district website eastkhasihills.gov.in. That announcement came to you from Akashvani Shillong. ကအကာရှဝနီရှလောင်ဟကနေကပေါ်ငင်းနေစငါပတ်ဆဲကဝေကချင်းပန်မနာ
1: I am pleased to inform that the self enumeration process for housing census and housing listing 2027 has begun in Meghalaya from 1st May 2026. I urge all the residents of Meghalaya to participate actively and provide accurate and honest information. This success is vital for effective planning, better governance, and inclusive development. I also request everyone to extend full cooperation to the enumerators during the upcoming housing listing. Let us all contribute towards building a stronger and more progressive Meghalaya. Kublai Mithila, Jai Hind, Jai Bharat.
0: Kublai pi baro ki paral onong snap sai sen pat agne ke step ngi priang so bhai pi shagne ke program ki surya ro te agne ke step ngi dan man pen sngo shapi ki kat to kani ki surya ro bangi ngej ba ki ni ki surya ro ki bangin pen sngo shapi agne ke step ke na long shak jing ker kui we pi we ki bas ngap agne ke program ke jangi te ngi ne sedang shwai agne ke program da ke bangi ngap ik surya ro jong i baya kemen lang swear ke bla ker teng lam jing shai hun.